Dinglo lam de chambu lam ya ye chodo ye la sa ye chodo ma ne va shen do so she la ge ding ga ne su zhe be chou me dan ba